0: बापाचे कशें जालें. हांवें चिंतूंक ना इतलो वगी अशें जाता म्हणून. पूण तो खंय आसा रे शिबट, ताका एक मुटमाती घालूंक की फोव जावंक ना.
1: आयलो रे किलपाटा.
0: ताका कितें गरज?
1: शिबाटा विशयान काले उलयला कळत खबर.
2: तुयें एक काले माय ताका वयसून उलयताय. ताका तितलो मोग आसलो जाल्यार पप्पाच्या मरणाक येतो ना गे तो.
3: कितेंय जावं दी बाबा, आमचोच तो भाऊ न्ही गे.
0: तूं वगे राव, तुका कितें जग्गे, तुजें काम तूं कर. माय आतां आमी आस्त वांटे करून घेवचे बरें, मागीर आमी बाबावनी झगडो चाकी.
2: वय वय सारकें सांगलें बाबा, हांव तो सांगचेर आसलो.
3: हे विशांत मागीर शिबटाक कांय ना गे, त्या विशयांत आमी शिबट येत उलोवचें बरें.
0: परत्यांचो शिवट शिवट ताका मप्पा मायन बरे कन शिकाप दिला, बरे कन वाडयला आनी ताका खालें.
2: सारकें सांगलें बाबा, आनी ताका आतां आस्तींत वांटो जाय गे.
0: माय पप्पान काय आस्तवांडे केलात गे कितें? नाल्ला आमी आस्तवांडे कन गोंयचे बरें, मागीर आमी भावांनी झगडोवच्या की.
1: नेरे पुता मरनाक तुजी बायल भुरगीं कितें म्हणत रे?
0: माय तिका काम आसा आनी भुरग्यांक इस्कल आसा, कशें तेणें येवचें?
1: हा तुज्या बायलेक ये काम आसा, भुरग्यांक इस्कला, तशें शिबाटाक ताचें काम आसा न्ही गे.
0: ते पुरो सोड तुजें. आतां म्हयने मिसाक काले जेवण करचें. गांवांत पुरो म्हयने मिसाक काले जेवण करतात रे.
3: करूंक कितेंय करयात बाबा, पूण आमी सिंपल करया. कुवाळें नुस्तें मासले कडी शीत पुरो आनी पप्पाच्या आत्म्याक शांती मेळ्ळ्यार जालें.
2: ना ना आल्बर्ट, तशें जायना. पप्पाक दुक्रामास म्हळ्यार भारी बाबा. दुक्रामासांनी सन्ना करया, ते पप्पाचे फेवरेट.
0: वय मिसिल्ले ग्रँड जायचे पप्पाक. थेंबो म्हळ्यार ही बारी, एक दोन रोट थेंबोय दिवया, तेय पप्पाचे फेवरेट.
3: शा ते पुरो नाका बाबा, पळयली कोणी कितें म्हणटीत आनी आमचो पाद्र्या बी ते पुरो दिवंक सोडचो ना.
0: पळयली मस्त सांगतात तशें म्हण आमी ओगे बसता जाता गे. आनी काले पप्पाचे फेवरेट.
1: पप्पाची एक वर्स आतां भलायकी बरी नातली. बिरमोत आस्पत्रेन 2 म्हयने धांवन आसलो. शिबाटान ताजी दोळ्यान दोळे दवरून साखरी केल्या आनी तुमी उलयतात पप्पाचे फेवरेट, पप्पाचे फेवरेट जाले म्हणून.
0: कितें जालें? लहानतान होड करून आगे बसून आगे शिकप दिवन आगे एक जिवन दिला करून दी इल्ली सेवा करचे भाग फाव जाले.
1: पप्पा आसतना खंयचे येता ते फेवरेट म्हूण तुमकां गोत्त नासले, आतां उलयतात न्ही रे. तुमकां साथ जाल्यार एक मीस दिया ताच्या आत्म्याक शांती म्हणी मेळून दी.
0: नॉर्बटा बरेंतलें बरें कॅटरिंग सांग. जेवण जेवण दुकरो मात सन्ना जाल्यार सीता सांगता अंजल फ्राय आसूं दी. पप्पाक मसली म्हणल्यार ही भारी, तेय पप्पाचे फेवरेट.
4: माय काले गो गे आसाय गे, कशी आसाय माय? बेसोंव दी माय. काय लागताय माय? पप्पा काय आसा माय? पप्पा पप्पा
1: पुता पप्पाक आपय नाका रे. पप्पा आमकां जोड सरकार आसा गेला.
4: पप्पा
1: 10 बोटां झरयचे, 5 बोटांनी खायचे म्हूण सांगतिल्लो. तुजो पप्पा एक बरें कुटुंब बांदून एक बरो म्हजो येजमान जावन आज आमकां जाणून गेला रे पुता.
4: पप्पा पप्पा